0: Господ, нареди наше местне скупности отпрте и гостолюбне домове, краје, кер се дели упање, кер се нише не почути невиднега, и кер веселје Твоега Евангелија осветљује скрита живљења толиких наших братов и сестр.
1: Make us your witnesses in the city, bold and creative missionaries.
0: Нареди нас за своје приче у мисту, погумне и остварјалне мисионарије, ки ознањају Твоја љубезен својим живљењем, способне пресечи наглицу, хруп и анонимност.
1: Амен.
0: Данес е на 30. јулија, на год Светега Игнација Лојолскега, је папеш Леон 14. Подписал нови темени закон државе места Ватикан. Кој е појаснено у преамбули, та закон одговаря на потребу по опуштевању нових потреб управљања и некатерих помемних регулативних спремемб, ки со се згодила у задних летих. Велјати зачне такој и надомешча прешни закон, ки е зачел велјати 13. маја 2023. Та закон, ки га е папеш Лео 14. Помеливо издал на зачетко својега понтификата, потарјује и издружује згоре оменјене спремембе, ки се нанашају на законодајно, извршилно и судно функцијо. Натанчнеје, гледе законодајне функција и е уклучена спремемба, ки ја папеш Леон 14. Же унесо с мото проприом с дне 19. новембра 2025. Гледе председувања папешки комисији. Гледе извршилне функција е на едни страни поторјена влога губернија, ки своја организацијска структура преспева к посланству државе и не у служби Петровега наследника, катерему непосредно порача. На други страни па со појаснене должности председника и генералнега тајника, тер њон однос со делованија. Гледе содне функција е изрецно поторјено да правни статус содних органу долуча закону о судству. Та закон, захваљујуќ помембним спремембам у задних летих, у целоти заготавља делување правосудија. С тем строгим пристопом, нови темелни закон, ки е тако кот негови предходники заснован тако да заготавља конститутивни оквир за државо место Ватикан, ниена пообластила и низвајање из них исхајајучи функции. Остаје темел и неисходишче за со друго државно законодају, кар потарјује единственост и на аутономија Ватиканскега правнега система.
2: Урад за папешке богослужне словесности објавил коледар светих машки и бо Леон 14. Даровал у месецу августу. 6. августа се бо придружил младим у базилики Свете Марије Ангелске у Асизију, 15. августа па верником у церкви Светега Томажа Вилановскега у Кастел Гандолфу. У Риминију бо машевал 22. августа, теден дни касне па у Маријни циркви об језеру у Кастел Гандолфу. На празник Господовега спременјања у четвртак 6. августа бо Свети Оче на пасторалнем обиску у Асизију. Об 10:30 бо папешки базилики Свете Марије Ангелске даровал евхаристично богослужје за одележенце францишканскега сречања младих. Словесни празник Маријинега уневоузетја 15. августа бо тако кот лани обхајал у папешки župни Светега Томажа Вилановскега. У суботу 22. августа бо Свети Оче наговорил удалеженце сречање за пријателство мед народи у Риминију, об 18:30 па бо у тамкајшњем пристанишчу водил словесно сомашевање. Задње јавно богослужје ки га бо обхајал папеш Леон 14. бо у суботу 29. августа. У цркви Језерске Марије у Кастел Гандолфу, ки ја је 15. августа лета 1977 посветил папеш Павел VI, 2. септембра 1979 па обискал папеш Јанес Павел II, бо најпре Света Маша, на то па бо следила процесија с човни на језеру Албано. Тисковни урад Светега Седежа је објавил програм папежевега пасторалнега обиска у Асизију у четвртак 6. августа, ки бо потекал у оквиру тридневнега меднароднега францишканскега сречања за младе. Свети Оче бо очел из Ватикана с хеликоптерем об 8:00, по уре каснеје га бодо на шпортнем игрищу Мигагели спрејели шкоф Феличеа Крока, подсекретар при председству света министру Алфредо Мантовано, председница дежеле Умбрија Стефанија Пројети, префект Перуџе Франческо Дзито, асишки župан Валтер Стопини, тер председник покрајине Перуџа Масимилијано Прешути. Zatem se bo papež z avtomobilom odpravil proti baziliki Svete Marije Angelske. Ob prihodu v samostan ga bodo sprejeli generalni ministri frančiškanov, minoritov in kapucinov. Okoli 8:45 se bo sveti oče na trgu pred baziliko srečal z mladimi in odgovoril na 3 njihova vprašanja. Nato bo v samostanskem križnem hodniku pozdravil predstavnike frančiškanskih redov ter nagovoril navzoče škofe in člane organizacijskega odbora za obhajanje 800-letnice smrti svetega Frančiška Asiškega. Ob 10:30 bo sledila sveta maša v baziliki svete Marije Angelske, po koncu pa se bo papež poslovil od predstavnikov oblasti, ki so ga sprejeli ob prihodu. Povratek v Vatikan je predviden ob 12:45. To bo za svetega očeta drugi pastoralni obisk Asizija. Prvič se je tja odpravil 20. novembra lani ob sklepu 81. generalnega zasedanja italijanske škofovske konference. Ob tej priložnosti se je zastavil tudi v molitvi na grobu svetega Frančiška. Sveti oče se bo 12. decembra srečal z italijanskimi duhovniki. Dogodek bo organiziran ob prvi obletnici objave apostolskega pisma papeža Leona XIV. Z naslovom Zvestoba, ki rodi prihodnost. Izšlo je ob 60-letnici koncilskih odlokov ob Tatam Totius o duhovniški vzgoji in Presbiterorum Ordinis o službi in življenju duhovnikov. V pripravi na srečanje bo dan predtem potekalo molitveno bdenje. Predsednik italijanske škofovske konference kardinal Matteo Zuppi je v pismu, ki ga je poslal škofom, poudaril, da je ta dogodek dragocena priložnost za občestvo, molitev in bratstvo, da bi obnovili svojo pripadnost Kristusu in razpoložljivost, da bi mu služili v cerkvi in ljudeh, ki so jim zaupani. Papež nas spominja, da zvestoba ni nepremičnost niti utrujajoče ponavljanje, temveč milost, ki jo je potrebno sprejeti in vsakdanja pot spreobrnjenja. Je zapisal kardinal in izpostavil aktualnost koncilskih odlokov ob Tatam Totius in Presbiterorum Ordinis. Po njegovih besedah oba dokumenta pomagata ohranjati duhovniško službo v živem odnosu s Kristusom in cerkvijo, v občestvu s škofom, v medsebojnem bratstvu duhovnikov in v služenju Božjemu ljudstvu. Nismo povabljeni samo k spominjanju, ampak tudi, da sprejmemo, kar nam je bilo predano za sedanjost in prihodnost, je še spodbudil kardinal Zuppi. V pismu je izpostavil tudi velikodušnost duhovnikov in ponižno zvestobo, s katero vsak dan oznanjajo besedo, obhajajo Evharistijo, spremljajo ljudi in skrbijo za skupnosti, pa tudi napore, osamljenost, malodušje in breme vedno večjih odgovornosti. Teh naporov ne želimo skrivati, vendar tudi ne smemo dopustiti, da bi imeli zadnjo besedo, je dodal predsednik italijanske škofovske konference. Hkrati je poudaril, da morajo duhovniki skupaj moliti, se medsebojno podpirati in ponovno najti veselje poklicanosti. Prepričan je, da bo srečanje s papežem pripomoglo, da bodo potrjeni v veri, spodbojeni pri poslanstvu in bolj združeni v občestvu. Noben pastir ne živi in služi sam. Potrebujemo drug drugega, skupno molitev, poslušanje in konkretno bratstvo, ki podpira zvestobo in ustvarja prihodnost, je sklenil svoje pismo kardinal Zuppi.
3: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

Želim si, da bi sedel pod drevesom in napisal pesem, ki bi ganila deklice in neozdravljivo bolne. Želim si, da bi bil predrzen. Želim si, da bi bile razlike med ljudmi tako majhne, da ne bi bile vredne omembe in bi z neznatnim, s prostim očesom, nevidnim naporom bile premostljive. Želim si, da bi bilo poletje.